moote je te wiital sun borom sunu borom moy kiko def amul morom ken du ko dak raw na ci yalla ñepp li dess ci tay ji moy dogal tay sop mbollem lu feñ mom la ko yalla denk kuko gemul na def ci mom ak ndank rawna da

0: Jamtibe FM, Tienyar FM, Lergue
1: FM. Sokala me miria amon tiba wa nirum seringa wa nguyuf tiba din. Ketal borong muci kenyuna ayo ba, sakya koda kacho diwat niko ba. Tewu ko sant di wax alhamdu motax ba yalla nako ni'mal abdu setan madan yal madan ci fen ñu boole ko ki gayne yow ko ci fen gayne ya fab di maryam mo muy re ñu far ko jangal sare fay waré ñun ya ko japp far di mam je yari gal muy bëgg wax yalla yebal jibiru ne ko bu ne dootu don marsolu so xalame mam sunu ibrahima bam la ta am khalil ak halima nonam yeg yene nagn ko muy bay fi la bañ yalla rendi loko ismaeel ñu delu talal ko banat namrusa def ko ci bir yalla ci rasulum sa setal ma yonen bañu na yaquba gumbana ay addi palam tu neba da ci moy ron kan dina ba yusufa sanko ba fum jekki saxo ayasafa do xale me yusuf ak mbokam ya delu xalam ka somba ak tumam ya do to ragal kudul ilahin nasi do yoxexe di ngir pexem xanasi natu julit de yoko ay maqama ba muy sepinya fe kero ak bisul qiyama nata diker kerani lawliyay weddi lajal khairul anbiyay mas nañu ko genné mu dem banna jaran ñu di ko sanni do kena day jabaran non ya ko genné makka ngir bañ diine bi sirabina dem madine fanana ci mu xunti fanana ci doj andak ababakar lu nek ñuy daj fam nañ ko tabal ko ci bir sarwan jox nañ ko toke tew ko dey keman kérok la yalla wacce saru nasi ak falahi mo ci ko khairun nasi ju kérok la yalla daane kifar yëkëti l'islam loolu day nati dar xana xamodi mo xana dunya xana xamoni mo ci sunu momi
2: batay serigne abdoullah jif ngeen yand yene ci réseau dtl daara ji tol bi ligé bi batay ci 88 ngeen mëna jaara ñun 628 1337
1: dogal bu am yalla ko def de xam na di ay di yuso garamul garam na seta sahabay gannaaw yonen ba waré ko wax ko xamul ba
2: ndiajeufal mbolé ñi nga xamna ñoko doon bané xaw rawatina serigne cheikh cissé talbe serigne cheikh mom cheikh abdou khadir mbake kon batay ñu yaatal ak baye matar mbay ñu jox ko baye balla djenc ci koni su dara ak mbolé ñi nga xamna ñokoy bané xaw tay baye xel jotaay bi rawatina mag ñi
3: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

mosel motege te wetel sunu borom moy kiko def amul morom ken du ko dat rawna ci yalla ñepp li dess ci tay ji moy dogal tay sop mbollem lu feñ mom la ko yalla denk kuko gemul na def ci mom ak ndank rawna ta di